The Chicks är på turné och det är med ingen ringer än Tim McGraw som du akkurat hörte. Och det la ut på Instasias igår att we like it, we love it, för det att han hade på sig The Chicks t-skjorte mens han opptrådde på scenen. Så det är ju nydligt. Det är god stämning i det vi klarar för George Bush och hans Cowboy Sounds.

Han frågar till Mr. Albright. Men nå är en duo så nydlig att det är som jag skulle ha finnit på det själv in I mitt fantasifulla hode, nämligen Miranda Lambert och Chris Stapleton. Och en landeplagsom härlig liten sång som heter Ray Sound to Sing.

0: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
2: Besök din närmaste Skåsen butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
3: I DNB hejar vi på alla som startar för sig själv. Därför har vi samlat banktjänster, regnskapsprogram och allt annat du trenger på ett och samma sted för bara 149 kronor I månaden. 149. Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger.